Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Begi, lenggai pun begi kemauan ki.
1: Inji lah mas.
0: Remen manah kulo ningali poro konco anggenipun temandang sami gemregut ngaten menika.
1: Kulo piyambak ugi sangat bingah ningali nak mas kenarok sak rencang-rencangipun prajurit saking tumabel.
0: Inji,
1: jebul kok malah sengkut anggenipun tumandang damel ngangkat watu semanten agengipun kok inji.
0: Inji,
1: yat.
0: Kulo piyambak menika ugi gumun sangat lho ibu. Lha ngatasipun piyambakipun menika rak sampun kumendhaning prajurit
1: injih.
0: Mesthinipun cekap perintah dumateng andhanipun kemawon. Nengku ih temandang piyambak. Kados kene panjenengan piksani menika, watu semanten agengipun dipun angkat dipun usung piyambak. Tenaganipun menika lho ibu.
1: Jaya menika menawi wonten rencangipun ingkang ketingalipun ladi lemes angin penyambet damel lajeng pun getak ayo nang dirampungke supaya enggal bisa rampung kabeh.
0: Iji kula menika
1: malah sangen mas kula menika
0: malah kadang kula rumaos isin piyambak menawi sumerep kenarok ngaten menika. Iji to lho kula menika ingkang tanggel jawab kalian para kanca malah anggenipun temandang mboten kados kenarok. Ning nyatanipun kanca-kanca sak sampunipun wonten pambiyantunipun kenarok lan para prajurit sawetawis meniki nggih saya sengkut
1: nggih menika saged damel pamecutipun para sanak-sanak ing ana wijen ing sami bantu anggenipun damel bendungan
0: iji lan menawi anggenipun tumandang ngaten menika kula pitados mboten dangu malih lepen utawi bendungan niku sampun dados. Kula kinten mboten dumugi setengah wulan mulai sampun dados. Lepen saged
1: menika inggih kula. Sesuwun wonten sanipun Bathara. Mugi-mugi enggal rampung saged kagem panguripanipun sanak kadang ing Ponowijen ing sakmenika sampun mapan wonten ing
0: inji
1: sakiwa tengenipun bendungan.
0: Menawi ngantos kedangan tak inggih mesakaken sanget to
1: ya inggih
0: sedulur ingkang sami mapan wonten ing Ponowijen sak menika dados cengkar dados telo taneman menapa-menapa mboten saged tuwuh nyimeno melawi bendungan menika ing dados kula yakinaken menawi samangke para kadang Ponowijen tinggal sakit mapan wonten ing karautan mriki.
1: Inggih, mugi-mugi kemawon tinggal sakit rampung. Awit menawi menika enggal rampung, kadang-kadang ing sami ngraosaken rekaos, menika sakit munduh wahipun wonten ing
0: inggih.

0: Ayo leren dhisik ora terus
1: ya
0: nyambut gawe wae. Lah yo nganggo kesel to.
2: Sajake le ameng-ameng karo Ki Buyut. Ketok tentrem.
1: Kula menika nembe mawon. Inggih. Nuwun sewu nak Mas Kenaro.
2: Dos pundi Ki Buyut?
1: Nyawang anggenipun panjenengan kalian para prajurit ing tumapel ingin sami tumandang ngrencangi para kanca-kanca anggenipun damel bendungan. Menika mempeng sanget. Kula menika gumun sanget ing atasipun prajurit kados.
0: Iki gedhe cilik iki mau aku karo Ki Buyut ki ngrasani kowe Kenaro.
2: Piye?
0: Ayo nggonmu tumandang kok ora duwe kesel. Mongko tenagamu ku lho aku gumun. Watu semono gedene tok usung dhewe. Ah, mongko nek aku wae durung karuan kuat ku kenar.
2: Agni.
0: Apa?
2: Kowe kudune rasah takon tekan kono. Kowe ra ngerti. Nek aku sak durunge dadi prajurit ki wong sing luweh dening ngrekoso uripku. Dadi aku kulino nyambut gawe kasar angkat junjung sak piturute. Iku ora perlu kok bulan baleni.
0: Lha aku kok ora kok takon ning aku ki gumun. Ayo kaya sing tak utak andakke to kowe ki saiki wis dadi komandaning prajurit. Nek kudune rak ya ming dawuh utawa perintah wae karo andanmu rak wis cukup ora perlu
2: orang ngun. Senajan aku jejering pengarep bergodo prajurit sing dibantuk kene-kene. Nek aku mung perintah ndak dianggep kumawoso. Aku kudu melu temandang gawe. Yen aku temandang gawe ning ngarep wong-wong prajurit andan kuwi mesti padha kewuh lan berdikara. Nanging iki.
0: Iya, iki.
2: Engkang baku mergi kula menika ngemban dawuh timbalan dalem sang aku tunggul amtuk. Mangke yen bendungan menika sampun dados.
0: Injih.
2: Toyanipun sampun minggah wonten ing daratan Bulak Karawitan. Lo sampun trios dateng Maesakni nalika kepanggih wonten sak jawining Bulak Kalawan. Kula dening sang aku dipun paringi dawuh supatos damel taman ingkang indah wonten pinggiring bendungan ingkang dados. Rak kedadipun sengkut.
0: Inggih. Iya.
2: Monggo ngaten. Agni lan panjenengan.
0: Inggih.
2: Taman ingkang indah menika kedah rampung sak derengipun sang aku kelampahan dawuh. Taman menika mangke badhe dipun paringaken minangka bebingahipun sang putri Ken Dedes. Badhe lelangen wonten ing taman ingkang indah menika, mongko taman menika wonten celak ing bendungan mriki lak ke bawah kabuyutan Ponowijin.
0: Injih.
2: Ngaten semono. Dawuh pun sing aku ngaten menika.
0: Semono.
2: Kula lajeng nyengkut.
0: Iya, iya. Semono tresnane sang aku marang sang putri Ken Dedes
2: kan. Tekan gun kuwi panjenengan iya.
0: Ya.
2: Mulane lakonmu sing wis. Saiki sang putri ben rena penggalih, sang aku ya ben rena penggalih. Ya.
0: Aku ya melu seneng. Malah ora mung aku, tak kira para sedulur Ponowijen kabeh melu seneng. Ayo nek ngono, iki kanca-kanca enggal wae disengkut nggone nyambut gawe supaya bendunganku enggal wujud.
2: Kabeh perjuet kudu melu temandang.
0: Heeh.
2: Iki aku arep njaluk lilahmu, yunilah panjenengan.
0: Injih
2: kados. Loh badhe matik-matik ningali papan. Pundi mangke ingkang pantes kula damel taman. Kangge sang putri. Kula kene yen mboten wonten menapa-menapa. Injih tigang pekenan malih toya sampun saged minggah.
0: Iya iya betung kepancen kaya mengkono.
1: Injih. Oh, kelersan menawi menika mangke sampun saged rampung saestu tegesipun para kadang ing Ponowijen ingin sak menika tasih wonten ing Ponowijen mangke saged dipun boyong wonten ing bendungan.
2: Sae menika.
0: Malah ngono wae Kenar.
2: Iya.
0: Nek kowe arep golek papan sing mengko kanggo yasa taman dening sang aku kuwi. Aku tak melu.
2: Iya. Iya, ora apa-apa.
0: Iya, perlu nak bisa kanggo rembugan.
2: Ya.
0: Aku karo kowe.
2: Ya, ning keliling
1: Apa?
3: Karotan kene iki mbiyen omahku, tapi aku kulino ngenti-ngenti papan iki.
0: Heh, sih kelingan lakonku.
2: Pareng ke buyut.
1: Nggih,
2: kula nyuwun pamit.
1: Pareng, pareng ke buyut. Mugi-mugi enggak saged rampung anggenipun badhe yasa taman.

0: ini tetep kowe.
1: Ya, kowe menang.
0: Ya,
1: parang matur
0: kejut. Duh, teko kok mesti sajak gawe gugup, gawe bingung. Ana apa meneh?
1: Kowe wae sing matur.
0: Kowe murak wis
1: kowe wae sing matur.
2: Ora peti rasa klerak-kleru kira apa-apa mung kuwi karena nanggon-nanggone wong urip kok.
0: Sing kurang apa sing dienggo yasa bendungan kuwi kowe karek matur. Mengko yen ora bisa matur tak aturne ngesani nak pas
2: mesok aku. Nek dede perkawis bendungan kok
0: ki. Lah kuwi menawa tumandang lemu nandangi bendungan kuwi to.
2: Ha nggih, ning wae ora sedo leren. Kula kalih sinung niki.
1: Nggih. Tengandape bendo nika nggih.
2: Ayo gak wis to gak matur.
1: Ning anu ki buyut wonten tiyang ingkang nyubriyani. Wonten tiyang sepuh ngakenipun menika sudagar saking Talampak.
2: Nek rembugan niku nggih maune alus. Wah apik banget nika. Abang niki sinung men kalah apik kok rembugan niku.
1: Nggih, nggih, Jan.
0: Aku nyubriyani iki nyubriyani sing kepriye?
1: Niku sepisan nanglekke perkawis Bagusi Maesa. Terus rehne kula duduhke Bagusi Maesa niku sik nika. Lah sing jajare kae menika Ki Empu Gandring. Ngendikanipun Bagusi Maesa menika badhe sadyan duwa ngaten. Menika ngendikanipun
2: sudagar niku
0: nggih. Terus mbok takoni jenenge sapa? Ora, eh?
2: Nek jenenge mboten ngaku jenenge mung ngaku papan dununge. Terus nika wau mbradak. Lha nunggang jaran wale mbandang kene niku.
1: Nggih, sareng ngertos Bagusi Maesa Agni kalian Ki Empu Gandring terus
2: geblas
1: numpak kuda mongko mboten mawi lapak lho. Ki buyut. Buanter sangat kalih gumujung latah-latah nika.
2: Kula jubriya niku.
1: Nggih, Ki Buyut.
0: Iki yen tak rasake omonganmu kuwi ora mung kowe dhewe. Sajake aku ya rada ora kepenak atiku iki. Yen kowe ngandake sudagar terus jare kok takon nak Mas Meso Agni, nak Mas Meso Agni kepengin adol pusaka.
1: Nggih.
0: Ki Empu Gandring arep butuh pusaka.
2: Nggih,
0: Ki Empu Gandring iki gawene gawe pusaka kok arep butuh pusaka iki.
1: Nggih to.
0: Ora tinemu nalar.
2: Wah, kula niku nggih pun jelas ngoten kali niki Kang Sinung kaya ora tau rasan-rasan perkara keris.
0: Ora kepenak iki atiku. Aku njur kelingan ngendikane Ki Empu Gandring nalika semana kuwi jare ana pawongan Empu Sada.
2: Nggih, nggih.
0: Niki jare arep
1: ngancam.
0: Ah, kawilujengane nak Mas Meso aku.
2: Nggih,
0: kelingan kuwi wonge, wonge Empu Sada. Wong iki mbebayani.
2: Wong iki.
0: Ayo saingene bae. Prayogane goleki Ki Empu Gandring. Bab iki diaturke Ki Empu Gandring. Monggo kepiye? Iku berarti kali Ki Empu Gandring ngene nyinaoni babagan wong kuwi.
2: Teng pundi to niki, Pak?
0: Ayo mrene mbok menawa nang sisih kulon kono kae.
1: Sing madhesi kula kali sin nganu jalu mawon.
0: Ora, karo aku. Mengko kowe omong nang sisih Ki Empu Gandring.
2: Monggo.
0: Ora karo karuan. Ayo.

0: Sempono.
1: Nuwun kula guru.
0: Nek nitik marang kandhamu sajake nggonmu ping ketatine tandes.
1: Inji
0: ngono. Nek kowe ora kabotan ngandhakke sak temene priye to lara-larae kok nganti kowe gedeng karo sing jeneng Maesa Agni. Kuwi tenane kepiye?
1: Ngaten guru. Milo anggen kula ngigit-igit menika sanget dhateng Maesa Agni. Ingkang sepisan Agni menika boten sarujuk kula menika sambet tresna kalian sedherekipun. Ingkang nama Kendedes.
0: Kendedes.
1: Iye katresnan kula. Menika ingkang sepisan. Kaping kalihipun kula menika dipun damel sakit manah kula dhateng Maesa.
0: Digawe lara.
1: Iye.
0: Pamane.
1: Piyambakipun nguman-uman dhateng kula. Bosipun Kendedes menika mboten angsal menawi sambet tresna kalian kula. Ngantos kula srik. Kula dipun anggep damel onar wonten iye dusun kula piyambak. Dusun Panawijen. Iye ngantos kula menika dipun sebrataken wosipun kula mboten pikantuk gesang wonten dusun Panawijen. Ah menika. Menika ingkang damel sri ing manah kula. Mongko saestu guru. Sekawit milo kula menika tresna sanget dateng Kendedes
0: karo Kendedes.
1: Iye ingkang sak menika sampun kaboyong wonten ing tumapel. Badhe kapundhut garwa prameswari dateng aku Tunggul Ametung. Iye menawi saestu menika sampun dipun kersakaken sang aku iye. Iye sampun. Kula njih ngrumaosi rening kula menika njih namung kawula limrah. Mongko ingkang badhe ngersakaken menika priya gung luhur. Kula trima. Ning nganggen kula mboten trima kalian Maesa Agni. Piyambakipun menika sampun ipat-ipat dhateng kula. Wosipun kula mboten dipun parengaken ngidhakaken sikil kula wonten ing Panawijen. Menika. Menika kula srik sanget. Mila menawi kula menika saged males wirang kula. Nggih agengipun kula saged mejahi Maesa Agni. Menika tentu Kendedes mangke ngraosaken. Awit tresnanipun Maesa Agni kalian Kendedes menika nggih nglangkungi sederek tunggal welat. Kosok wangsulipun Kendedes anggenipun tresna kalian Maesa Agni menika sami. Menawi Maesa Agni pejah Kendedes tentu badhe ngraosaken sakiting manah. Mangke dangu-dangu Kendedes ugi badhe pejah. Lego manah kula menawi kula menika sampun saged males wirang kula.
0: Kudu Sempono.
1: Nuwun kula.
0: Jebul kaya ngono kuwi to lara-lara.
1: Inggih,
0: nggonmu sengit keburu gedhe.

0: banget nggonku ngarep-arep di kowe saiki wis sisa bali ning Kemundungan.
1: Iya, Kakang. Wah, jebulane
0: piye?
1: Lamur kawula dadi sutagar kuwi gedhe godane, Kakang. Wah, upama dudu aku ngono tak kira wis remuk tenan ke uripku ning kono. Aku piye aku iki takon-takon ning desa ngadesa supaya bisa ngerteni si Maiso
0: hati.
1: Ana lawang mengo tak dodoki jebul njero omah kono wonge wedok. Wong kuwi mau setengah tua wis ora ndhe bojo mongko duwe anak perawan. Aku nawake dagangan karo takon ngendi sing adol keris utawa tumbak malah ditawani anake wedok. Arek deg-degan ta?
0: Ora lali karo sumpahmu, Aijo.
1: Ora kena cecaketan karo wong wedok.
0: Bener.
1: Ana uruh kahanan wong kaya ngono ka sapa sing ora gemeter, ya ta? Mongko.
0: Ning ora kena.
1: Ming wong loro mbokne karo anake. Gek wis wanci surup kae wis. Nek atiku ki ora tetek ngono. Wis iso ora klamben tenan kok aku.
0: Wah, ning aku percaya. Kowe mesti ora gampang kagodha dening wong wadon kuwi mau.
1: Nek aku cetha wis cetha kang aku
0: syukur. Tegese.
1: Asing seneng. Panjenengan seneng. Kuto sempono seneng. Kok nek wis tak kabari mesti senenge ning sing senep aku ngono lho.
2: Piye, kula menika nderek remen kemawon menawi panjenengan menika kersa kagungan garwa. Kula remen.
0: Wis seneng kepi ya. Peguron Kemundungan kene iki wis ana syarat srana kena mapan ning kene ning ora kena cecaketan karo wong wadon.
2: Oh, iki kejawi menawi sampun wonten pernatan ingkang kados ngaten iki.
1: Nah, kuwi wis nyanu bari. Wis rumesep ning balung sungsum ngono. Wong kuwi arepa sugih blegedu. Ning nganggri isih kegodha kaya ngono kuwi ora bakal tentrem lah. Ki ngerti yo. Tenan, Kakak.
0: Piye?
1: Aku wis ngerti weru

0: teng pundi tiange sik ngaken bapa pamane sang putri niku Mas Deksina?
1: Teng ngajeng rikel cepuri ngajeng nyi.
0: Oh.
1: Sampeyan mumpun tepang napa kalih sing jeneng iki mangerti saking ngarang niku.
0: Dereng. Jane nyun sewu nggih. Jane patos kula niku ra semelang to Mas Deksina.
1: Nah, terus pundi to?
0: Sebab sakniki ra kathah to tiyang sing ngaken-ngaken niku. Sebab sak ngertos kula sang putri niku ra mboten gadah sederek sing jenenge Ki Makerti.
1: Oh, nggih to nyi. Loh, ning kenalare sampean ra mesti mpun ngertos sedaya sederek sang putri niku. Jarine sampean niku rak sing momong wiwit sang putri tesih timur to nyi.
0: Nek niku leres Mas Deksina. Sebab sang Puparwa niku riyen mboten nate kok ngendikake nek gadah sederek sing namine Ki Makerti. Ha nek dusun ngarang kula ngertos wong kula nggih gadah sederek teng rika kathah kok riyen.
1: Ning miturut pengakene niku saking dusun ngarang kok nyi. Sebab prajurit sing jadi ten regol ngajeng niku triti lho nyi, triti. Nek mboten cetha mesti mboten dikeparengke mlebet wewengkon kraton. Napa malih wancine dalu. Ngeten iki to.
0: Nek niku kula pitados, Mas. Ning sampeyan nggih tak aturi priksa Mas Deksina. Sang putri niku rak taksih onten sing reridu to.
1: Oh, nggih.
0: Nek iso rak jeng direbut saking ngastane sang aku.
1: Lho. Napa nggih to nyi?
0: Welah. Sampeyan rak tesih kemutan to. Kalih prajurit parak nglebet sing namine Kuda Sempana. Nah, nggih niku. Loh.
1: Lah napa Kuda Sempana sing pun dipocot lan sak niki dadi buron niku? Tes ajeng rebat Gusti Putri Kendhedes.
0: Wah, sampeyan niku pripun to Mas Deksina? Kula criyosi nggih, Mas.
1: Pripun iki? Pripun?
0: Sing jeneng Kuda Sempana niku senajan dadi buron sing teksih mudidaya ajeng rebut sang putri.
1: Oh,
0: mongko dibantu gurune nika lho sing jeneng Empu Sada.
1: Mongko
0: Empu Sada niku ra kabare wah sekti banget to niku.
1: Wah, nggih to. Wah, ana ngoten niku jan yo ora harus tenan. Wah, wis Kuda Sempana niku nyi.
0: Sing jeneng wong lanang niku Mas Deksina. Nek empun kidanan wong wedok mesti nekat ninggal petung kok Mas.
1: Nggih.
0: Lha kok sang putri nika lho ajeng kondur teng Panawijan rika. Teng alas tal rampak. Rak dicegah Kuda Sempana kali gurune sing jeneng Empu Sada niku to. Tujune dijampangi dinding ramane kalih gurune Anggir Pitontra.
1: Resi Bojong Santi nih, nggih ta?
0: Leres sampeyan Mas Deksina. Kula kok semelang nggih mangke gek ngaken Ki Makerti niku aja-aja kongkonane Kuda Sempana. Napa malih Empu Sada dhewe niku iki ajeng ngrebut sang putri to.
1: Oh, nggih.
0: Mas Deksina, mula sampeyan ampun nilar kawaspadan nggih.
1: Oh, nggih.
0: Kula tak nelesih ki ambake niku. Sampeyan ngabari kanca-kanca sing do tumbuk kemit nggih. Nek wonten napa-napa, sampeyan kedah siaga lho nggih.
1: Nggih. Ampun semelang keputren sak kiwa tengene niku mesti dipun jadi dening prajurit sang Senopati Pitontro. Sebab ken arok sak prajurit rak ten budak karautan.
0: Oh, Oh, nggih, syukur. Kula tak nemoni Ki Makerti sing aku bapa pamane sang putri nggih.
1: Nggih.
0: Pun nggih, Mas Teksino niku wae nggih. Nek wonten napa-napa sing nyubriani, sampean sing mulat lho nggih.
1: Nggih. Kula ngulatke saking ketebian. Niko tiyange. Sila ten ngajeng rega niko lho nggih. Pun mang temoni.

0: Napa leres sampean Ki Makerti?
1: Inggih. Kula ingkang nama Makerti inggih.
0: Napa leres sampean kleres bapa pamane Sang Putri Ken Dedes?
1: Nggih. Kula bapa pamanipun Sang Putri Ken Dedes nyi.
0: Ki Makerti.
1: Kula
0: napa sampean riyen niku asring dateng Panawijen manggi Sang Putri Ken Dedes?
1: Nggih, nyi. Kula bapa panawanipun Sang Putri Ken Dedes.
0: Ki Makerti. Napa sampean rumiyin asring dateng Panawijen manggi Sang Putri Ken Dedes?
1: Nggih, nyi. Lan menawi kula dateng Panawijen menika Sang Putri Ken Dedes nggih manggi kula kanthi bingeng mana kok nyi. Tanggap ing semana nika.
0: Napa sampean ugi tepang kalih anggir Maeswagni Ki Makerti?
1: Nggih tepang sanget nyi. Piyambakipun menika sampun kados sederek tunggil welat menika kalian Nini Ken Dedes senajan namung sederek angkat kekalipun rak rukun sanget anggenipun pasederekan rumiyin sasat boten pisah lari kalih menikonyi.
0: Kok bener ya sapa to ya wong iki? Sampean mriki saking Panawijen napa saking pundi, Pak?
1: Ngen kula budal mriki menika saking Panawijen iki. Kula kepanggih angger maiso atmi. Rehning kula cirios ajeng tentu mapel sebab kangen kalian ini kan dedes. Kula malah dipun titipi rembak ingkang sak langkung wigati kagem Sang Putri Ken Dedes ingkang kacarios badhe dados prameswari menika.
0: Sampeyan oleh kepanggih anggir maiso agni teng Panawijen, Pak.
1: Wah, keparat tenan kok. Wong wedok iki apa nih to karo Sang Putri? Dewe orang ngantel gunemku.
0: Lera sampean, Pak. Le kepanggih anggir Maeswagni teng padepokan.
1: Nggih leres nyi. Semanten kabinujon anggir Maeswagni menika sawek wangsul saking bula karautan nyi. Anggir Maeswagni niku rak damel bendungan ten bulak karawatan to. Nggih ta nyi?
0: Nggih.
1: Sareng-sareng kalian tiang-tiang Panawijen sing dipandhegani dening Ki Buyut lan bapa pamanipun anggere meso agni. Nggih. Sing jeneng
0: sinten? Sinten Pak namine bapa pamane anggere meso agni niku?
1: Empu gandring nggih, empu gandring. Sing pandhe kres niku lho saking Lulumbang.
0: Nggih to. Nganu Ki Makerti.
1: Dos pundi?
0: Napa leres sampean niku saking dusun Ngarang?
1: Leres nyi. Kula tiyang dusun Ngarang, nggih.
0: Napa sampean wiwit alit nggih mapan teng mapan kalih nyun sewu nggih gesang teng dusun Ngarang niku?
1: Wiwit alit nggih ngantos jempo kaya katen iki kula gesang teng ngarang nih.
0: Nggih. Nek ngoten sampean ngertos nggih kalih tiang-tiang dusun ngarang?
1: Nggih. Nggih apal to ni sebab dusun alit kok tiange nggih meng sekedhik kok ni. Kula ngerti kabeh tiang sak dusun ngarang niku.
0: Kula riyen niku gadah tepungan. Sampean apa nggih ngertos kalih tepangan kula niki mangke kimakerti. Tepangan kula niku namine

0: Mas prajurit, dheweke kleru tampa nika wau.
1: Lho, kleru tampa pripun?
0: Mangkandake nek kula tiyang ngarang saestu. Nek kula mboten ngadep caos pelaporan, angger mesok Agni saged duka, saged cilaka. Saestu Mas prajurit.
1: Mana? Wose kowe ora kena mlebu cepuri.
0: Mas, kula mang tulungi tenan nggih Mas prajurit. Rembak kula kalih nyimpan nika wau dereng rampung. Piyambake kleru tampi.
1: Wose kowe ora kena mlebu cepuri.
0: Oh,
1: nekat. Tak rangket kowe.
0: Oh. Lelakon apa iki? Arep gawe becik wae. Kok ora ditampa?

Kap semanten suter slow putuyo, atur kiaran ketoprak Mataram wekdal meniko. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan, pinanggih malih wontening wekdal candaipun.

0: Penting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Unggah-ungguing basa. Sutresna budaya. Basa Jawi menika pepak sanget. Ngantos tiang monco menawi badhe nyinau basa Jawi asring rumaos kualahan. Amargi saking kataing sinonim tembung Jawi. Caranipun ngetrapaken basa antawisipun tiang ingkang benten umur-umuranipun utawi derajatipun lan malih pancen wonten tembung-tembung Jawi ingkang ing basa sanes mboten wonten utawi mboten matis. Upaminipun tembung mangan, sinonimipun utawi dasanamanipun ma'em, dar, madang, malah tasih kathah panganggenipun ing basa kasar. Antawisipun lare kalian nem-neman sampun boten cak-cakanipun. Semanten ugi antawisipun nem-neman kalian tiang sepuh lan sak panunggalanipun. Lan malih asring wonten tembung Jawi ing basa sanes boten wonten utawi dereng dipun semerpi. Upaminipun tembung kadingaren, upil, karipan, maidu, lan sak panunggalanipun. Menawi dipun tingali saking pandhapuking tembung, kathah sanget ewa-ewanipun. Amargi saking pepak ing ater-ater utawi awalan, seselan sarta panambang utawi akhiran. Menika badhe katrangaken ing wingking. Dene unggah-ungguing basa inggih menika caranipun ngetrapaken basa dumateng tiyang ingkang dipun ajak gineman. Sutresna budaya ngulinakaken gladi basa ngengeti ing jaman samangke kathah para muda ingkang sampun ical tata kraminipun saha unggah-ungguhipun. Langkung-langkung babanggenipun ginakaken basa krama kados kathah ingkang risak mboten kanten-kantenan. Upaminipun lare nem dateng tiang sepuh, murid dateng gurunipun, langkung-langkung poro nem-neman dateng poro nem-neman sanesipun. Racaipun anggenipun ngetrapaken basa klentu lan ing ngriko-ngriki tasih campur bawur kalian basa Indonesia. Kamangka mestinipun kita menika saged nglairaken gagasan utawi pikiran sarana tembung-tembung basa Jawi ingkang murni. Pramila kangge ngudi basa ingkang sae, kita saged ngulinakaken ngangge basa ingkang sae ing saben-saben wekdal. Wontening bebrayan agesang, para putra nem-neman saha ingkang tasih alit sageda dipun tuntun dipun gladi ngangge basa ingkang sae wonten ing griya utawi sadingah panggenan. Kangge ngulinakaken para putra ing ngriki perlu dipun sukani latihan-latihan sageda kangge apa.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gending gati podosih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podosih mujotaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jokarto. Gending gati podosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Loh, loh, loh. Pak Karjo ki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya muslimin muslimat tanda wekdal wonten ing studio sampun netaken wanci jam gangsal langkung kawantoso setunggal menit titi wancinipun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

0: Rakyat tak eh
1: saku kene wae.
0: Apa yo?
1: Sing apa ta iki?
0: Paketok.
1: Golek ngene yo.
0: Egois.

Rono Royono Koprosono Loro Ireng ingkang bisa mbirat mendung peteng ingkang tumama ning Praja Mandura. Ayo, Ger, tak kanthi manjing jroning Praja, Ger.

naliko semanten lumereke ngewanci dino gumanti sasi condro gumanti warso wis mukti ngawibawa nenggih risang narayana minangka atmajaning nata mandura mapan wonten ing wewengkon praja nalika semanten datan winuwus ingkang ngedeng hanawung suka salebeting praja nandha ingkang winuwus mapan wonten ing negari Kumbina mapan wonten ing praja Kumbina kathahing para raja Nerpati ingkang sami ngayonaken sekareng kedaton Kumbina nenggih Sang Dyah Ayu Dewi Rukmini nyata kondang kasestyaning warni mila dataran mukta lamun karya kasan dunging wuyung sanggih ingkang samya tepung datan kantun nggih pandhita ing saka lima Begawan Durna ingkang wis mabuka susilastawa ning projeng Kumbina angrantu mijira Sang Nata Prabu Bismaka kadherekan sanggih para parekan cedhi dupi kapireng gongso sekati ya cingak pandhita ing saka lima mangke

payung agung hang genggeng mapan ana ing sak jawining plataran negari Kumbina. Tadian mangai wewu pesanggeran kaya jamur ing mangsa rendeng. Papan palengganing para nalendra-nalendra tegas samyang ayunaken sekaring kedaton ing Kumbina. Sekaring kang ambabar anggonto arum ngebaki kedaton ing Kumbina nenggih Sang Dewi Rukmini. Lajan kata nalindro poro satrio miwa pramono tuin poro jalmo wantah ingkeng kepi kepi kumacelu anyeti kang sekar puri. Satemah damel kodeng sutaning galih Sang Prabu Bismoko. Tri uwus nyolenggah mungguing dampar gading amung sajuga pandhita ing Sukalima Begawan Durna kadherek nalindrana ing Ngastina Prabu Joko Pitana ing wis mabuka susilasta wangrantu sabdaning nata ing Kumbina. Mangono wijiling mangandika Sang Agung tumanduk Sang Tapa hamecah sepining swasana jroning Gatulaya.

0: Ya jagat Dewa Batara, ya jagat Pangestu Ngara.
1: Nuwun sewu, nggih.
0: Sasampunipun lenggah ingkang prayogi wonten wigatos menapa? Dene rawuh paduka anak Prabu Teka sesarengan kalian penemban Durna menika. Dadosaken kejut raos sing manah kula lan mengku surasa ingkang kados pundi nggih, anak Prabu?
2: Nggih, paman.
0: Aurat-auratipun kula minangka dados putra siswanipun Bapa Begawan Durna. Dengan dinten mangke nedya mitututi dhateng menapa ingkang sampun kabiyawara. Bilih sekare kedaton Kumbina Yayi Dewi Rukmini hanggadhahi pepanggil wujuding cangkriman. Dene sinten kewa lengkeng saged batang cangkrimanipun Yayi Dewi Rukmini? Mriku ingkang badhe dipun suwitani dening Yayi Dewi. Iwit Dono Luko Prapeng Delahan Pawarto ingkang mekaten menika kula wau kapireng dening Bapa Durna. Bila dinten mangke kula kumawantun hanglarapaken Bapa Begawan ingkang sumerji ambatang menapa ing dados cangkrimanipun minangka dados rupa saking calon pinanganten putri paman.
3: Nuwun sewu nggih. Janjanipun kula menika sampun boten wangun. Sampun boten memper menawi kedah nglampahi perkawis ingkang magepokan kalian setunggiling wanudya sabab kula menika sampun mungkur ing saliring kadonyan dasaripun jejer kula menika brahmana. Nanging kok kados wonten pangojok saking salebeting manah kula ingkang lebet bilih kula kedah ngayonaken ingkang putrapun Dewi Rukmini. Mila panggresaing batos kula menika badhe kula turuti sabab nadyan wong sawangsul kula menika duwa dhateng raos kula menika malah saya ngleledo malah saya nderbola. Mila kula nuwun sewu sinuwun menawi paripaksa kula kedah nglampahi nderek sayembara cangkrimanipun ingkang putra paduka menika nger. Bab menika mboten dados menapa penemban ingkang dipun mestani sayembara menika sinten kemawon saged anglebeti boten ngemungaken nalindra nadyan tiang loro saudon telu saurupan awon malih nadyan jalma wanen sedaya kemawon saged anglebeti penemban.
4: Oh matur nuwun matur nuwun matur nuwun.
3: Mongko janipun saben badhe nindakaken bab menika kula mboten sepen saking pamitang. Mboten sepen nggih. Kaben anggen kula badhe nglebeti sayembara menika ugi mboten sepen saking petang. Bab tibaning jodoh kula kaliyan Nyai Dewi Rukmini menika mangke sabab tumrap kula tiyang jejodohan menika petangan cara saka lima menika siji dadi loro jodoh telu

0: wong ayu, wong manis, jimating tilam sari sawang purnomo cahyamu wenes kamantian, liringmu pandam kamarutan sumbo guanuju prono becek mondro rangkung. Orang ana wong wadon ingkang bisa gawe rusak ing pikirku gogro ing atiku jaba amung sira wong ayu. Urum-urum bintarum sekar perdopo mekrok udhupmu wangi gandamu. Lunging gadung sapa rambatamu. Tak bundhel ning kanca teng sundir mesmo sak delerengan dadi usadaning wuyung. Nyai Rukmini.
1: Tobat panganti ko paduka kakang mas kados jawah riris sing mongso ketiga ada melasrep raose manah kulo namung imanipun kok penjenengan menika medal wingking tresna kalian putri kok mboten dipun adepi dodo nanging medal pungkuran rubus pager.
2: Kok ngono ta kowe?
0: Pirang-pirang sasi ora ketemu karo pun kakang, bareng ketemu aku tekan kene ming tok suwarane kaya ngono ta. Coba aku tak takon Gage Wangsulana. Saksuwene iki pun kakang ora sak pedagang karo si Adi ning Praja Kumbina, apa kowe duwe rasa kangen?
1: Mboten.
0: Ndak edan ta? Mongko aku saben-saben penyangan di papan kuwi ora nate tansah nyebut marang asmaning si Adi. Pamriku supaya katresnanku tetep ngabet ana ing telenge ngati sing jero. Aja nganti kesuk dening rasa apa wae. Yen perlu saben aku mapan ana negara ngendi wae, tak sisihke paningalku aja nganti nglirik wong wadon riya. Sing tak lirik kejaba amung sira yayi wong ayu, wong manis.
1: Kula menika sak menika mboten pitados yen ucapipun tiyang jaler.
0: Kok ana sing ngajari kowe to? Apa kira-kira ana sing ngajari kowe yen kowe iki kudu wani karo aku ya?
1: Janjenipun kula menika kapan sanget panjenengan. Ing mergo rasa sing wis ora kuat kangen dadi mangkel. Mangkel mergo ra iso sak pejagon. Mangkel mergo ra iso sak pratemon saben-saben ming nangen-nangen karo aku jenengan menika lajeng kersanipun kados pundi menapa saestu tresna kalian kula menapa mboten.
0: Iya aku ngakoni akoni pancen aku ora bisa sak pejagong tetunggalan kalan sira yayi mergo kahanan ingkang misake kowe lan siati ning ngene rasa pangrasaku iki soko pangiraku dudu tukul perkara tresna babakan tresna mirunggan nanging katresnan kumono katresnan sejati ngen tegese katresnan sejati mono peparinging Gusti ngen Mahanasa mongko ujaring kaki-kaki padha nyebutake yen to tresna sejati mono merentul saka telenging ati sing jero kuwi peparinging Gusti lan ora bakal ilang selawase urip yen katresnan mirunggan mono aku tresna kalan sira yayi wing mergo kepengin melek kawan bandamu utawa derajat lan pangkatmu yayi. Aja kuwatir. Nadyan kowe wis tau ngilani marang Narayana lan nembe wae kawetu capi siadi. Yen to katresnan iki apa to sababe? Yen to aku dadak metu mburi ora ngadep nengesaning paman Prabu Bismaka. Rupine nadyan langit mudhun tekan bumi tangkep mateni wong pirang-pirang nanging katresnanku tetep tukul nang sira yayi. Tan samar pamoring sukma sukma sinukma ya

Sutresno budaya cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

mengenal tokoh pewayangan. Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali tambak beras, mungsuh kebo anabrang.

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu keroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dinten menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang direaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu keroncong kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 060. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken medalipun ingkang lumantar telepon langkung rumiyin kula tampi. Sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong masuk Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
1: Kula badhe nderek ngrejengaken lagu nipun Micong nika Birunya Rinduku.
0: Birunya Rinduku keroncong pop menika nggih cobi menika pun padosaken menika.
1: Ria Angelina.
0: Nggih. Cobi menikah, mulai kintun-kintun mien monggo.
1: Oh nje, atau salam kagem Bu Yayu Feni Sugendalu, kagem Bu Sri Romo Heri Sadono, Mbah Yono Wirosapan, Mbah Timan Pebungan, Romo Hadi Ngadiono, Dimas Kumbokarno, Bopo Sardio yang sas, Kiru Konverge, Bopo Damaskus, Bopo Jumangin, Dimas Hadi RTG, Mboten Sepen Mas Bambang Suparno, Romo Nato Edo, Dimas Yanto Sayegan, Bopo Kasiono, Bopo Sri Katon, Nonton Kota Gede, Om Bening, Om Bule Tujo, Uki Kasem Bopo Sudan Dasilan, Bu Sri Ini, Nak Wadianti, Dik Supriyati, Dik Sri Supatni, Bopo Sumar, Bopo Mudiono, Bopo Sumardiono, Bopo Suwardi, Mas Adi Poncosari Basuro lan Uging Agem Romo Yuwono Marto Diago Romo KRT Prodhadi Kusumo lan sedaya sutresna budaya wonten ing Micom dalu menika
0: kanthi atus dalu. Menika lagunipun kok mboten wonten nggih ingkang raking Ria Angelina menika ingkang keroncong.
1: Menawi Bila Kau Seorang Diri.
0: Bila Kau Seorang Diri wonten menika.
1: Oh nggih Nur Asmi nggih. Bila Kau Seorang Diri.
0: Inggih. Inggih.
1: Sangat sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Monggo Mami Sartika.
1: Nggih, betul di tengah sawah, kuntul di tengah sawah. Kau kasih salam dulu buat semua saja semua. Kau lagunya tak pun Mahameru nggih
0: Mas. Mahameru nggih.
1: Kau untung tak kempun tujuh nih wau nggih. Aku masih buat titik susir konturin Mbah Noyo, Mbah Trian, Mak Yu Mujo, Pak Yanto, Doyo Yanto, Mbak Sudal Basilan, Mbah Roti Sito, Mbak Sarmi, Mbak Pak Gunmeng, tuh Mbak Yayu sedaya Yayu, Mbak Sri sedaya Sri, tuh Pak Bambang Sutarno, tuh kagem Mbak Neng Langgok, Mbak Titik, Mbak Jenny, Mbak Wakianti, Mbak Sriwi, Mbak Wigati, Mbak Tasiono, Mbak Jum, tuh Mbak Mbak Titik, Mbak Tarni, Mbak Mbak Supriyati.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
1: Ibu Dwijo kok rekaos sanget nggih.
0: Oh, nggih to.
1: Kan pembelajar kenceng mbok pilih.
0: Nah.
1: Sehat nak Mas?
0: Paringipun pengestu, penyaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga kimkaten nggih.
1: Nggih, sami-sami alhamdulillah. Kula tak nyuwun imajinasi nggih.
0: Imajinasi nggih pun cawisaken.
1: Derek genten-genten.
2: Kalo wau Bu Dwija matur sembah nuwun, wah kula tututi Bu Dwija. Le melajar kok kencenge raja mak lho.
0: Nggih.
2: Lajeng Mami Sartika menika wau matur sembah nuwun. Lajeng Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estina, Bu Argianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati.
0: Nggih.
2: Bu Nani Bajuri, Bu Sirup, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Bu Karsiti, Bu Yanwarse, Bu Sri Supatmi, Bu Sriwi, Mbak Pipit, Mbak Kristin, Bu Muda, Mbak Hijem, Lajeng Mas Yudir, yeah. Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Romo Tujo Subagio sekalian, kalau wa ibu dereng lo sebang. Lajeng Romo Haji Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Supot, Mbah Noyo, Pak Weneng, Ki Resi Seto,
0: yeah.
2: Mas Hadi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Toh sedoyo kemawon pamit banget kok empat engkun dimakai mawon.
0: Mungkin
2: saya tansah pinaringan sehat. Lajeng kagem nak mas sugeng ayai karya ngantos paripurna mangke. Mungkin tansah kata rezeki mungkin yang banyu mili
0: baraka.
2: Mangke kondur ngatos atos matur nuwun sugeng dalu.
0: Matur nuwun sugeng dalu. Bu Yayu wonten ing kweni nggih. Saminggingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih. Sugeng dalu Pak Sunardi monggo.
3: Iku derek nyuwun ragu mawar merah.
0: Mawar merah nggih.
3: Kita beri Bu Yayu Sinten Kweni Sinten Nuun Ninggalanipun dan Mas Yudi Angka Pak Pusyono Wonten Grosot Sakingan Kagem Pak Mas Rian, Mas Ahmad, Mas Ibu, Mas Jenggagem, Pak Sarjian Jatimulyo, dan Pak Yono, dan Rosaban, Pak Noyo, dan Komisari Mitra Handayani, Bu Jiwijo, Bu Wagianti, Mas Jenggagem, Mas Sri Ardi wonten Kraten Timur, wonten Pondosari Uji, Mas Nadi, Mas Jenggagem, Bu Sri Utami, Sri Ponagung, dan Kagem, Kagem Sedoyo Kemawon. Matur.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Sunardi. Saminggingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Halo mirukan kroncong.
0: Sugeng dalu monggo Romo Haji Ngadiono.
1: Paringan sehat Mas.
0: Paringipun pengestu mo mugi panjenenganan keluarga kingaten ye.
1: Amin amin abang alamin. Mangkin nyuwun mawar sekuntum ye.
0: Mawar sekuntum ye.
1: Mawar sekuntum. Kula mbonceng mawar.
0: Ngaten.
1: Bijo. Bu sinten iki ngene nomor kalih Mas sinten?
0: Bu Yayu wonten
1: nggih. Wasipun menika sampun komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Selajengipun menika sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika Bu Sri Bonagung Yumudo Bu Dwija Bu Yayu Sedaya Yayu yang sas Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Gobrak Mbak Yeni Bu Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kombo Karno, Ki Joko Budu, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawanaka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Ugi Kagem Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, Kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, lan ugi mirunggan kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang saking Ibu Nani Bajuri. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Micong sugeng dalu saking Bapak Narto Endro wonten ing Bekasi, Jawa Barat. Lagunipun ngesaken keroncong senja. Salam kagem yang Sasminto, Bu Nani Bajuri, Bu Misrandaan, Bu Widyaningsih, Bu Mudo, Mbak Kristin, Mbak Andin, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Ki Joko Budu, Mbah Jati, Mas Yudi Kweni, Bu Petari Umo, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Andri, Bu Yusirup, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Mbah Yono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng, dan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman menika Pak Ruslan wonten ing Wijirejo. Intun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun, rindu hati Mas. Mangke pun cawisaken lumiyin nggih keroncong utawi rang langgam rindu hatinya pun patosaken menika. Salah singipun sugeng dalugi kagem panjenenganipun Roko Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturharjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras nggih. Sugeng dalu dingin Mas. Saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Intun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Pak Suwarjo, Mas Arwi, Om Nuwar, Pak Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Irjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Bang Kang Basiran, Mas Ngadimin lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresno budaya semoga langkung rumiyin kapiyarsa wonten pop keroncong Bila Kau Seorang Diri. Kasusul mangke langgam Mahameru katuraken sumangga sugeng midhangetaken.

0: Masih wonten ing giaran Mirunggan Koroncong Micong Program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun menika sugeng dalu saking Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Kersakaken Koroncong Dharma Bakti kagem Pak Yuni wonten ing Jaban Mas Thomas Heru wonten ing Sanggrahan. Mugi kanca-kanca KDI Demak Ijo nggih, matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun. Monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun nggih, Pak Efik Supardi. Salajengipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Micong sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu Pak Kasiono.
1: Pak Kasiono mbolang trogati, kintun salam katur Pak Thomas Dwi Heru Santoso ingin kita lembutan ingin Sanggrahan Trogati. Ibu Tuti Njoko Yudan, Ibu Sri Utami Sakwetan Isi Bantul, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Pato, Ibu Jujo Karangmojo, Ibu Wadian Sriwareng, Mbah Noyo Gadung Sari, Guru Kidul Kirsi Seto wonten ing Jalan Timoho, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Sarjio wonten Jati Mulyo, Ki Rukun Werto Joy Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Pak Sagio wonten ing Jalan Samas, Pak Supoyo wonten Kadilayar, Sokatur Sedoyo Poro Sutarno wonten ing micong ing dalu menika lagunipun nderek
0: nggih
1: Mas Sugiman Nurseto mekaten sugeng dalu sugeng sami midhangetaken matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono. Pak Damaskus sugeng dalu lagunipun nderek mbunceng kemawon salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Pak Joko Bodho, Mas Mbah Noyo, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak R. Sigit, Romajing Adiono, Pak Sagio, Mas Yudi, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Jalan Paris, Bu Sri Supatmi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Pipit, lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Samingkengipun halu sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan Pak Sugiman, kula pamit. Nggih, dere absen nggih Pak, kalian ngirengaken lagu menikmati kroncong.
0: Nggih.
2: Salamipun kagem yang sampun mabut di Dwijo. Oke, salam datang Pak Heri Sarjono, Bapak Haji Ngadiono, Bapak Tuso sebagai kalian ibu, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Wagianti, Mbak Noyo, Eyang Parno untuk Pandan Sari. Oke, Bu Sadinem atau Bu Vega, Ajeng Bu Yanuarse, Bu Sri Rahayu, Ugi Bu Wahyu ya wonten Muntilan, Bu Salamah, Bu Salimah, Mbah Suro, lajeng Bapak menapa Pak Supoyo ya. Sedaya kemawon mugi-mugi kalibur ngantos paripurna kula mawon duwatu nglaras kroncong Pak. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Pening. Duwati sugeng dalu mirunggan kroncong nyuwun lagu Kota Ambon lagune kula kintun kagem sedaya sutresna. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Jemangin sugeng dalu lagunipun derek kemawon. Salam kagem Budwijo, Pak Bardiman, Pak Sukir, Pak Kemijan, Pak Sumarno, Pak Sudari lan sedaya kemawon. Bu Naomi sugeng dalu berkah dalem sugeng dalu Mas Giman derek kintun katur Bapak Ibu katur sedaya sutresna ingkang setya tuhu midhangetaken mirunggan kroncong. Lagunipun kroncong Moritzko nggih mugi-mugi nyekapi menika pedalipun nggih. Wis sampun nantri menika. Sugeng dalu mirunggan kroncong sugeng dalu rayi Mas Giman Dwi Nurseto saking Roko Mas Heri Sarjono. Lagunipun derek kemawon ingkang sampun cumawis kintun salam dumateng Bunda Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Yanuasih, Pak Sri Katon, Pak Triarjito, Sutresno Budoyo ingkang midhangetaken dumateng rayi Mas Giman Dwi Nurseto. Sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Salajengipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong. Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nurseto kesarasan lan rejeki wonten ing panjenengan mekke lagunipun manut mawon. kagem Pak Nabi Mursari, Pak Poro, Pak Untung, Pak Tupal, Pak Ngabiono, Pak Sabjo, Pak Sawyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Hatta, Ki Damaskes, Yang Buat, Romoyo, Pak Rimbang, Pak Kumbo Karno, Pak Poro, Pak Widodo, Bu Adiandi, Bu Bijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Pipit, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utami, Bu Sri Bestari, Mas Giyarto, Mas Farji, Mas Nabi, Pak Nuboro, Pak Nato, Langkar Jema.
0: Matur nuwun rawuhipun. Selajengipun menika saking Bularse nggih, sugeng dalu Bularse. Wonten ing garongan panjatan Kulon Progo, stambul terkenang kagem sedaya kemawon sutresna lagu-lagu kroncong. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Selajengipun Ibu Yayu wonten ing Jalan Paris, Mas Giman menawi tasih wonten wedal lagunipun Sepasang Mata Bola. Matur nuwun nggih, matur nuwun kula wau. Samun rawuh nggih, Ibu Yayu nggih. Saking Mbak Yung Giyok wonten ing luar Magelang. Inten salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Suryati lan Mbak Nani Bajuri. Lagune Mahameru lampun kliwat. Nggih, matur nuwun. Saking Ibu Suryati utawi Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, kinten kagem Mbak Giyok wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken micong. Kagem sedaya kemawon, kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Inggih, matur nuwun.

ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja bungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Sutresno budaya raning winates sing wedal nggih. Kanthi menika mangke badhe katuraken taronjan lagu ingkang pungkasan dalu menika. Saestu nyuwun pamapunten dumateng panjenengan ingkang pangandikanipun utawi pamundhut lagunipun dereng saged kula aturaken kanthi jangkep nggih. Sugeng dalu Pak Tupar, matur nuwun rawuhipun. Nuwun sewu mboten saged kula aturaken kanthi jangkep ugi Pak Bandi wonten mangunan. Pak Pur Kenteng Rejo sugeng dalu kintun kagem sedaya kemawon ugi kagem Ibu Supriyati sugeng dalu. Katuraken iki sugeng dalu kagem Ibu Sudarminanya sugeng dalu sugeng laras. Kula kintunaken kagem panjenengan sedaya lan kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika. Tasih keparing midhangetaken giaran mirunggan kroncong. Sugeng dalu iki kagem Dino Enti. Ini di Jakarta apa di Prambanan ini? Sugeng dalu sugeng laras ya. Ingkang badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika mangke wonten kroncong Dharma Bakti, kasusul kroncong Rindu Hati, lan pun pungkasi ganti kroncong Mawar Sekuntu. Purnane giaran mirunggan kroncong mangke katuraken lelangan mocopatan ingkang kepareng rawuh monggo. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten giaran mirunggan kroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun, reroncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran lelangan maca patan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nursita ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri kabudayan Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 mugi saged rawuh paring kinton lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan setunggal 066. Kados ingatan saben saderengipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kinton panjenengan lan kula aturaken wekdal ingkang kepareng rawuh wonten ing studio. Langkung rumiyin sumangga kula aturaken dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kepareng paring tembang utawi sekar pambuka. Monggo Rama kula aturaken wekdalipun.

0: Inji matur nuwun Romo Projo sampun kepareng-pareng tembang murwakani pepanggihan wonten ing dalu menika. Salajengipun sumangga kula aturaken dumateng Sutresno Budaya ingkang saking dalem lumantar telepon langkung rumiyin kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu maca patan.
1: Sugeng dalu maca patan Mas Sugiman.
0: Inggih, sugeng dalu monggo Butwijo.
1: Nggih, kula badhe nderek nyekar dandang gula.
0: Dandang gula?
1: Nggih.
0: Inggih.
1: Pengetan 17 Agustus.
0: Ngeten.
1: Nika wonten sawan padha namung badhe kula aturaken ingkang kalih padha rumiyin.
0: Inggih, monggo.
1: Matur nuwun.

0: Oh, mekaten rumiyin Mas ingkang kalih padha mangke. Sekar niko kula aturaken sepisan kagem Bapa Jumangin wonten ing Giri Mulya Om Bulik Tuja Bapa Boniman Purwanto wonten ing grup Gema Pancasila ing Panggang sugeng dalu monggo Dimas lajeng gegono sauntawis mboten kapireng mugi sehat selalu Budi Marto Saronto Bapak Untung Raharjo wonten sami galo Yusiruk Romo Heri Sardono Buyayu Kweni Pakdi Paimin Bu Sri Utami Nawagianti Di Supriyati Bu Sri Disri Supatmi Bapak Kadiono Romo Hadi Ngadiono lan Prayogi kagem sedaya kemawon klebet kangge kagem Pakdi Paimin. Pokokipun nyuwun pangapunten wonten kekirangan lan lepatipun Masgiman kersa paring wewarah. Mekaten Mas Giman. Matur sembah nuwun sanget sugeng dalu.
1: Nggih, matur nuwun Bu Tujo. Kula mirengaken lho. Nah, sampun wit wau kok wonten ruang monitor kula.
0: Nggih. Halo, yeah. Ibu wonten ing dalem. Matur
1: nuwun.
0: Panjang yuswa.
1: Amin, amin, amin. Amin, amin.
0: Matur sanget
1: Rama. Nggih.
0: Halo.
1: Nggih, sing dalu.
2: Matur nuwun, matur nuwun Bu Dwijo.
1: Nggih, sandhaipun monggo sak wingkingipun Bu Dwijo.
3: Halo, sing dalu macapatan.
1: Monggo.
4: Sugeng dalu mocapatan Mas Sugiman Dwina Tirta.
3: Monggo Bu Sri Utami monggo.
4: Nggih badhe nderek ngetengaken badhe nderek nyekar mikir.
1: Monggo.
4: Nggih kasih kagem kalian ambal warisanipun Kabupaten Bantul
1: nggih. Monggo nggih.

0: Makaten Romo ingkang saged kula aturaken. Pinten salam nggih Romo.
1: Monggo.
0: Katem Ibu KMP Projo Swasono ing dalem. Kagem Mbak Ariati ning rumeng dalem. Kagem Bapak Asari. Bapak Tri Harjito. Kagem Romo Ngadiono. Kagem Romo Heri Sarjono. Kagem Romo Yu Irukon Berge. Kagem Bapak Tasiono wonten ing Mulawen. Kagem Bapak Tumidi. Kagem Bapak Supoyo. Pak Depaimen. Lajeng kagem Mbah Ijem ingkang wonten babatan Yungan. Soho kagem Bapak Sri Katon. So mboten kesupen ugi kagem Ibu Yayu Kweni, Bunda Dijo, Ibu Supriyati, Ibu Adianti. Soho mboten kesupan ugi kagem kakang kula sepuh anen. Soho kagem sedaya para sutresna ingkang dalu menika tasih remen mirengaken wontenipun maca patan wonten RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Kagem Romo Projo Swasono saha Masudi Mandinur Seto sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke.
1: Matur nuwun.
0: Wekdal kula kondhuraken. Matur nuwun.
1: Inggih,
2: matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami. Monggo
1: sak wingkingipun.
2: Nggih, sugeng dalu maca patan.
3: Dalu maca patan. Inggih. Sugiman Duwinir Seto Ugi Kanjeng Watu Menggung Projo Suwastono. Menurut saking Kang Dirjo Singotare.
1: Monggo Mas Mario monggo.
3: Derek niko seratanipun Kanjeng Projo mengeti proklamasi kamardikan Republik Indonesia.
1: Monggo, nyicil niko.
3: Nggih. Kala wingi pinangi wonten.
1: Anjir, tem krisat kok nggih.
3: Nyuwun iki nyuwun pek-pekanipun.
1: Nggih, pun pokoke diaya agem.
3: Letak nyobi gawuhipun nggih.
1: Monggo.
3: Rinenggo sekar gambung.

0: Ngaten nggih mawon, Kanjeng Brojo.
1: Nggih.
0: Kang maksud giman? Dereh kinten sekedhi kagem Mas Parsono mulai sampun rawuh niku.
1: Nggih, sampun menika.
0: Nggih. Ajeng Tamu Sri Yono, Pak Muryanto, lan sedaya pandemen penggemar Mocopat RRI Perumpat Kayu Jakarta Hadiningrat. Matur nuwun telepon Kanjeng Brojo atau Mas Giman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Dirjo nggih. Sugeng dalu menika matur nuwun ugi saking panjenenganipun Romo Sugiyo wonten ing Klaten menika. Raos ayem bilih mirengaken mocopatan. Oh nggih, matur nuwun. Monggo menawi kepareng rawuh kula tenggo wonten ing gangsal sekawan 0333. Salajengipun kula aturaken ingkang paring kintun dalu menika. Kula wiwiti saking paring kintunipun Ki Resi Seto. Monggo kula aturaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nak masuk Kiman Dino Seto. Salam karahayun. Kadan terman telah kawujungan mugi tansah kasaliro dumateng nak masuk Kiman Dino Seto. Daras toyo kru ingkang ngayahi jejiban wonten ing RRI Perumpat Ngayu Jakarta ing dalu punika. Salam sungkem mugi katur penyanyipun Romo Kanjeng Mas Tumunggung Projo Swasono. Mugi sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio. Dalem menika kula badhe ngaturaken pupuh Mas Kumambang ingkang kula pendhet ugi saking Babat Matawis. Mugi mangke kula ngaturaken sekawan padha nak Mas Sugiman Dinusita. Lan kepareng kula wiwiti nggih nak Mas Sugiman. Matur nuwun.
3: Gunung kocap Gusti jeng ratu mas mangkin ingkang ngarsa merak layat surut dalem jeng Sri dinerekan sang Dyah Retno

0: Mekaten Mas Sukiman Dinurseto.
1: Inggih.
0: Raja Swasono. Derek Kintu Salam kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Trogati, Melati, Sleman, ugi Bapak Heri Sarjono wonten ing Triharjo, Murangan, Sleman.
1: Inggih.
0: Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe, Caturharjo, Sleman ugi lan Ibu Siti Fatimah, Bapak Suwiati wonten ing Menulis, Moyudan, Sleman, matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Parsono. Inggih ing saking dalem kula cawisaken malih saderengipun kula ngaturaken ing paring kinten nggih. Wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo kula cawisaken malih wonten ing ngarsa panjenengan. Monggo sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan Rama.
1: Nggih. Matur nuwun ki rukun werda menika.
2: Inggih.
1: Monggo monggo paring menapa.
2: Kula badhe nderek renang-renang
1: menapa. Inggih.

0: kulo pacar kalan sesuniran apuran toyen wontan lepat kawulo matur nuwun wekdalipun mas
1: ji
0: makaten
1: matur nuwun Ki Rukun Werda nggih sampun kepareng rawuh lan ngregengaken kiyaran maca patan wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo katuraken Rama Tuja menika ketingalipun sampun jangkepi menika nggih ingkang kala wau. Matur nuwun. Monggo kula aturaken saderengipun sugeng dalu kagem Ibu Mulyatsih. Sugeng dalu nderek midhangetaken nggih matur nuwun rawuhipun. Monggo kula aturaken peparing saking Rama Tuja menika monggo-monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwinurseto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tuja Subagyo Mbambang Lipura badin derek nyekar Megatro sekawan podo.
1: Nggih, monggo.

0: Mekaten Pak Sugiman Dinur Seto, mekaten Romo KMT Projo Swasono.
1: Matur
0: nuwun awet dalipun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nuwun. Romo tujuh subagyo
2: nggih.
1: Nggih. Ingkang saking dalem monggo mirunggan saged sinambi kula ngaturaken ingkang rawuh lumantar kintunan ugi kula cawisaken ingkang rawuh lumantar telepon nggih. Selajengipun monggo menika saking panjenenganipun Pak Kasiono wonten ing Mbulawen monggo.
3: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto saha sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono.
2: Nggih,
3: kula badhe ngaturaken tembang pocong. Tembang pocong menika kagem nderek margya ambal warsa madhekipun gereja Katolik wonten ing Santo Paulus Mbulawen.
2: Nggih.
3: Tembang pocong ki kula aturaken kagem para sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken. Gusti

0: Kasa mang yo mekaten Mas Giman Dinoseto saha Rama KMT Projo Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih wonten ing Bulanen nggih. Monggo ingkang saking dalem sampun wonten. Inggih, menawi dereng kula lajengaken ingkang sampun paring kintun. Ugi sugeng dalu menika Mbak Enti, matur nuwun tasih kepareng midhangetaken lan monggo menawi badhe paring kintun mocopat monggo-monggo. Salajengipun monggo menika saking panjenenganipun Ibu Warsi badhe nyekar sinom grandel kalih podo monggo-monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam pamuji rahayu katur Rama Sugiman Dwi Nursipta soho panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana.
1: Inggih, matur nuwun.
2: Rama Sugiman.
1: Nggih.
2: Ing kalodhangan puniki kula badhe nderek regengaken maca pat. Kula badhe aturaken sekar sinom kalih podo.
1: Inggih.
2: Kepareng kula awit inggih Rama Sugiman Dwi Nursipta.
1: Monggo, monggo.

kulung ing be jing sawan ciwus tinakan pepan jeneng ku jantan ono jamak iro yen manung so iso lepto anglung sungi marmane cecawi so sayaktine wong tinita urep yen pi netang tantangu laminyo

0: Mangkatan Romo, mangkatan Mas Sugiman Tuwinur Seto ingkang saged kula aturaken pepilih wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten. Bareng badhe atur salam kasugengan inggih wonten kersanipun Ibu Dwiji wonten ing Karangmojo. Bapak L Prayitno wonten ing Jatimulyo. Bapak Kemijan, Bapak Sugiman, Bapak Bartiman. Dimas Jumino, Dimas Syukir, Dimas Sumarno, Dimas Sudari, lan anak kula Muhammad Sanubari, lan saenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Jemangin rawuhipun. Selajengipun monggo menika katuraken dumateng Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur, monggo
2: Tunggul Timur nggih, monggo.
3: Sugeng dalu maca patan Mas Sugiman Dinur Seto kalian KMT Romo Projo Suwarsono.
2: Nggih.
3: Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken maca patan. Saged kawula awiti nggih Mas Sugiman Dinur Seto kalian KMT Romo Projo Suwarsono.
1: Nggih, monggo.
3: Tembang Asmarandana. Aja turu sore kaki.

0: Kadan masuk iman tun seto.
1: Nggih.
0: Sekar sinom kalipodo menika kula ngendhaken dumateng sedaya abdi dalem punakawan Kido Martowo ing kraton Ngayogya kados diningrat. Sewise warga mocopatan Sekar Taman Sari Kabupaten Bantul ingkang disebut Romo Ronggo Warsito. Semoga Romo Ronggo menika pun bidhang-dhangken mocopatan saking RRI Ngayogya kados diningrat. So kamas kula Supardiyono ingkang gawon ing Cibuk Ler Budian sugeng mitang tak kamas menika kenten saking Rio Pamlarsih dan Pak Sungkono ing Sewon Dun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Sungkono tai Mas Rio Pamlarsih. Salajengipun monggo paring kinten menika saking panjenenganipun Yurati. Monggo-monggo kula aturaken.
2: Mas Bimantri Nuruseto Sugeng Dalu Kanjeng KMT Projo Swasono.
1: Nggih.
2: Ing dalu menika Yurati badhe nderek ngregengaken wontenipun mocopatan. Kula badhe ngaturaken gambuh tigang podo.
1: Monggo monggo.
2: Saged kula awiti nggih Mas Bimantri Nuruseto.
1: Nggih, monggo.

0: Matur nuwun Mas Giman Dinur Seto.
1: Nggih.
0: Kula kunduraken.
1: Matur nuwun Ibu Rati, rawuhipun. Nggih, tasih menika paring kinten saking panjenenganipun Bu Wagianti rawuh malih monggo. Paring menapa menika dandang kula nggih, monggo-monggo.
2: Assalamualaikum, sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana.
1: Nggih.
2: Ugi Mas Ugiman Dinur Seto.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek nyekar dandang kula setunggal padha kalajengaken pocong.
1: Monggo, monggo.

0: Mangkatan Kanjeng Rama KMT Prajaswasana ugi masugi Mandwinar Seta.
1: Nggih.
0: Menika kakinten kagem Bapak Heri Sarjono, Bapak Sri Katon, Bunda Dwijo, lajeng Bu Tini Niti Prayan, Bu Sri Utami, Bu Supriyati.
1: Nggih.
0: Mami Sarti Kamonga prayogi kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu.
1: Nggih, matur nuwun sugeng dalu. Katur panjenenganipun Ibu Wagianti nggih. Nggih, kula aturaken ing saking dalem menawi tasih wonten ing kepareng rawuh, monggo. Ugi kula aturaken ing rawuh wonten ing studio, monggo Pak Parsono. Tasih wonten wedal ngenggen monggo. Nggih, nuwun sewu kula tampi rumiyin ing rawuh nggih, sungguh monggo sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu maca patan Mas Nur.
1: Nggih. Sugeng dalu monggo Pak Sudar niki.
2: Nggih menika.
1: Monggo-monggo Pak Sudar.
2: Minggah.
1: Oh nggih nggih.
2: Rengeng-rengeng sekedap.
1: Monggo-monggo nggih.
2: Kali Mas Giman kali Rama Praja.
1: Nggih.
2: Sedaya keluarganmu, keluarga kali Rama Praja.
3: Nggih, pangestunipun sehat sedaya.
2: Alhamdulillah. Kalau tak derek rengeng-rengeng ni
1: kalau
2: sekar pocong kemawon yang tengah-tengah.
1: Jee.
2: Kami anger kengaken mau copatan dah dulu menikah.

0: siro trilu kolaker ang sokang kongsi yenten umbar dadi rupito kalih podo mawon mak
1: mboten nuwun
0: salam nggih nggih kagem Bu Wagianti kalau wau dan sami ceples dengan dikanu regeng-regeng pun nembang kagem Abu Saginem ugi kagem Pak Wening wonten ing Gunung Kidul sedaya Bu Supriyati ugi wonten ing pundi Gunung Kidul daerah pundi niku
1: Bantul Timur.
2: Aduh nggih matur nuwun. Bantul
3: Timur kok Bantul Timur,
2: nggih. Injih monggo Pak Warsono paring menapa menika.
4: Nggih, Mas Kumambang, Mas Giman.
2: Mas Kumambang, nggih monggo.

0: Tulus ang ayomi mongko ngamalipun utama no kuning amal becek mereh sukeng yang manon dunya brono duk siro lahire datan nganti benjang puput ugi brono tan angampil mung amal sangumu matur nuwun, salam budaya, lestari budayaku. Kirim-kirim rumiyin, Mas Sugiman.
1: Monggo, monggo.
0: Menika kagem para kadang ing tansah nenggo Mas Janto ingkang wonten Pager, Bapak Agi Cipto Hartono ingkang wonten Jampret, ugi menika Pak Dalang Wisnu Sumarlan ingkang wonten Warung Pring. Ugi Pak

0: ugi kagem Pak Wening, Bu Sri Utami, Pak Darsono, Pak Sri Karton, ugi para kadang wonten paguyuban kawula ngayu Jakarta ingkang wonten Pekanbaru. Boten kesupen kagem para kanca ingkang wonten dusun Kiringan, Padaran soho karenan mboten menika mboten kenton Mami Anton iki tansah nenggo wonten ngajeng radio. Sugeng dalu, sugeng mitangetaken. Matur nuwun Mas, kula wangsulaken. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Matur nuwun Pak Anton Rianto nggih kepareng rawuh. Salajengipun ingkang pungkasan nika katuraken peparing saking panjenenganipun Mbah Wahib Siswanto. Monggo katuraken.
2: Ana kidung rumeksa ing mengi

0: manunggil dateng kawula mring kanca langkung pono sami ugi rakyatipun sahiyat tunggil saroso.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Samijo Tawiroko Mas Samijo yang ketinggalipun ingkang pungkasan ingkang saged kula aturaken inggih Romo.
2: Inggih ngengeti wekdalipun mbok menawi lelangan maca padhalu menika tumuli dipun pungkasi.
1: Gaten Romo. Inggih.
2: Gayut kalian ambal warsa Kamardikan Republik Indonesia mangke mbok menawi wonten Sutresna Budaya ingkang ngersakaken cakepan mangke saged dateng papan pamulangan wonten ing kagungan dalem pendopo panguraan wonten ing sakler alun-alun lor caket kalian Museum Sono Budaya saben dinten Selasa lan Kamis jam 09:30 dumugi 06:30 kula wonten mriku saged pinanggih mangke kubade kula caosi cakepan mahargya pengetan ambal warsa kamardikan Republik Indonesia. Ngaten maksud gimana? Mugi mbok menawi wonten ing badhe dhateng RRI mangke saged kula tilar wonten ing papan satpam. Ngaten nggih Mas Gimana nggih. Nggih, kula kinten mekaten piyoworo. Monggo dipun aturaken sekar panutup.
1: Inggih, Romo.

Sutresno Budoyo sampun kapiarso tembang panutup. Mungkasi pepanggian penjenengan sedoyan kula wonten ing giaran maca patandalu menika. Temtu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes sesarengan leluri kabudayan Jawi mliginipun seni tembang macapat. Ing busana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran macapatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.